Jeg gik til Norge, der ved det ud. Og gik som 10 år, så får jeg den. Der ser jeg den tid.